0: mucio kana mucio kire mera njio kimo ni akinyu
1: ungana tekinyitigo komonde omenye kyabegi kini kyangubu
0: ara atemu kinyo cio ke kuringi na koro andecera eriva atonye ndari biu
2: anabio alebio ile
0: Mbona chikamu nene mbokore nwa komo gundi atonje nyamore akabudi.